Yaz Lez gifrebeler Vaşay mil bekşa Peçi kalem beter Vaşay mil bekşa Lez gifrebeler Vaşay mil bekşa Peçi kalem beter Vaşay mil bekşa.